0: Classic Hits Kiekkoradio 88,6.
1: Näin pikkuhiljaa kaikki valmistaa ottelun toiseen erään. IFK ja Jukurit vastakkain siis tässä keskiviikkoillassa. Ja tuohon erään, ensimmäisen erän loppuun tosiaan Jukureille rangaistus aikaan 6:20 tasan. Ja näin ollen IFK pääsee aloittamaan ottelun toisen erän ylivoimalla. 1-1 tilanne siis. Lukas Piilö maalintekijänä ottelun ensimmäisellä 7:19 pelattuna. Ja Jukureiden tasoitus Justin Adamon lavasta 16:37 kellossa. Ja kuten vähän tuossa epäilyä olikin, niin Niko Huhtanen siihen sai lopulta mailansa väliin. Ja samalla hetkellä se päivittyy myöskin liigan tulospalveluun. Joten Huhtasen ohjuri Piilö viivalaukaukseen. Melart toinen syöttäjä tuohon IFK:n illan ensimmäiseen. Puutio lähtee omasta päästä rakentamaan IFK ylivoimaa, puolisen minuuttia toista erää mentyy, Liukkaa kautta keskialueelle, Huhtanen löytyy siniseltä vasemmalta puolenneen, näin kulmaan, Liukas, Pakarinen kyttäilee maalin edessä, hyvin tulee Suster antamaan painetta, mutta kiekko pysyy IFK:lla, Huhtasen kautta viivaan. Oikealle puolelle Lehterä, pyörittäjän tontilla, Puutio, sitten Lehterä. Oikealta puolen katselee poikittain syöttöä, kiekko ponnattaa keskelle Pakarisen lapaa sisäkannalta, laukaus takakulmasta ohi, mutta Huhtanen pitää sen alueella. Liukas seisoo maalin edessä, Puutio odottaa lapa pystyssä, saa kiekko, mutta ei lähde ampumaan, levittää sen jälkeen ja pistää ohjuria maalin edustalle. Pakarinen kyttää lapa jäässä, mutta vähän pehmoiseksi jää ja näin Jukurit pääsee väliin. Annefelt pysäyttää oman maalinsa edustalla, ensimmäinen minuutti rangaistuksesta kulunut, kun kakkos ylivoimaa haetaan jäälle. Kokonaisuudessaan se on vihdoin kaukalossa. Mäkiaholle pitkä syöttö pystyy. Vähän

eteenpäin, pomputtaa Mäkiaho ja kiekko painuu Jukuri kulmaukseen. Ne nyt pitää kiirettä ja näin ne mikkeliläisvieraat selvittävät tilanteen. Jälleen Anfield puuttuu peliin omassa päässä. Ja IFK ylivoima hakemaan vauhtia Nessenin toimesta omasta päästään. Marlon kultakypärä päässään, ne pinkaisee liikkeelle, mutta tie on tukittu omassa päässä ja pudotus taaksepäin on parempi vaihtoehto. 1.40. Pelattu ottelu toista erää, vielä 15 sekuntia. Emeli Saaren rangaistuusta. Nyt tullaan tyylikkäästi Lesyssynin voimin alueelle sisään. Oikealta puolen Nesseen liikkuu poikittain viivaa pitkin. Vasemmalta Mäkiaho, pienet kurvit Boldon edessä. Levitys syöttöön Marlo oikean pepisteen päällä. Keskustaan Nesseen vielä viereen. Mäkiaho lähtee haastamaan. Laukaus kuitenkin Jukurin puolustuksesta. Bogdanovicin jaloista kulmaukseen. Samalla Saari hyppää kaukaloon ja näin viidellä viitta vastaan. Jatketaan reilu pari minuuttia menty ottelun toista erää. Oikealta puolen kiekko pomputetaan IFK-kulmaukseen. Salmela oman maalinsa takaa. Kiire on päällä, kun kaksi miestä kimpussa. Laidan kautta tökkäys eteenpäin. Vähän ongelmissa Ottoville Leppänen. Eikä saa kiekkoa ulos. Näin palautus takaisin kohti päätyä. Se on Adamo, joka pakin tontilta pelaa kiekon maalin taakse. Se valuu kuitenkin ränniä pitkin aina vasemmalle puolen asti ja vanha talo siivoaa alueen. Leppänen menossa vasenta laitaa pitkin. Kolme Jukurin pelaajaa ympäröimänä Jähuäti on edustalla. Ja näin kiekon riisto vierailijoille. Lintuniemi avaa vasemmalle. Freelander jatkaa eteenpäin. Pikku tökkäys. Adamo on menossa, mutta hyvin Nesseen puolustaa hänet pois. Jukurin taustaa löytyy Nesseeniltä myöskin Olli Jokisen kanssa Jukurin paidasta. Pilö pysäyttää Jukurin hyökkäyksen siniviivalla. Kiekko valuu Anfieldille asti ja Leppänen hakemaan voltti lähdöllä oman maalin edustalta. Lopulta roikku keskialueelta ristikulmaan sinne sinivuori ensimmäisenä, mutta hyvin Lintuniemi putsaa pienellä siirrolla kiekon oman maalin taakse ja tekee tilaa. Oikea laittaa pitkin Ben Horvath ja pistää kiekon eteenpäin. Aaron Korns oikealta puolen. Levitys ja IFK maalin takaa, se jäkee viivasta, sieltä lähtee kuti. Arttu Kärjän lavastaa, se jäkee pomppu maalin edustalle, siinä tulee Jukureiden 2-1 maali. Maalin tekijänä Werneri Ahonen, joka saa pomppaava kiekko maalin taustalta ja näppärät liikkeet Anfieldin edustalta. Lirruttu syö rystipuolelta sisään ja peli on 2-1 vierailijoille, kun 3,5 minuuttia on pelattu ottelun toista erää.

0: Hyvä peli mikkeliläisiltä aggressiivisen karvauksen päätteeksi ja siellä tuottaa lopulta toisen maalin tähän iltaan ja näin ollen Jukurit kuskin paikalle.
1: Jukurit toinen maali, maalitekijä 34, Vesneri Kalanen, syntynyt 11, Banks Forward.
0: Arttu Kärki, Ben Horvat lopulta syöttö pisteelle ja se on Horvat, joka heittää tuo viimeisen syötön lopulta tuossa etutolpalta ja Ahonen on unohdettu maalin edustalle. Lechicin oikea laittaa pitkin käynnistelemään IFK hyökkäystä, mutta tietysti saa vaihtoa, että jo edustaan 4 minuuttia pelattu ottelu toista erää. Ja kiekko painetaan takaisin kotijoukkueen maalin taustaan. Melart levitystä maalin takaa. Liukas putoaa laiturin tontilta ja pelaa vielä kerran maalin taakse. Näin Jukurit vetäytyy keskialueelle ja Salmelalla ei ole kiire mihinkään. Atte Joki hyppää kaukaloon. Joki Pakarinen vanha talo kokonaisuutena kolmikkona ja nyt haetaan kahden miehen voimin maalin takaa. Pakarinen kovalla lenkillä oikeaa laitaa täysi vauhti, mutta ei anna Joki kiekkoa eteenpäin. Ahtaasta raosta. Kiekko jää pomppimaan keskialueelle. Pilö. Pieni siirto eteenpäin. Joki lähtee taklaushommiin, mutta ei pääse kiekolle. Ollaan kuitenkin Jukurin kulmauksessa. Pakarinen tekee vimmatusti hommia. Ei pääse kiekkoon käsiksi. Ränniä pitkin vyörytystä. Ulofsson. Saako tökättyä ulos alueelta? Vanhatalo nyt pakin tontilla. Pomppiva kiekko sinisen päällä pysyy ainakin hetkellisesti Jukurin alueella. Vanhatalo pitkällä mailalla seuraavaksi väliin kaatuu kuitenkin tilanteessa vasemman P-pisteen päällä. Sitten menee Pakarinen jään pintaan. Hyvin puolustaa Jukurin kolmikko Emeli Saari vielä neljäntenä pelaajana tilanteeseen ja lopulta keltapaidoille kiekko. Ahtaaseen rakoon kuitenkin Saari kiekkoa työntää ja sitä ei lopulta työnnetä pois alueelta. Huhtanen kääntö viivaan.

Kävi Demecek, uusi mies tälle päivälle, ja hankinta listalta tsekki ensimmäistä kertaa IFK-paitaan ja pelasi kyllä väkevästi ottelun avauserässä. Yhden tontin mies myöskin sai. Sen pystyy Jukurin maalivahti Matthew Herpin poimimaan pois. Kiekko painuu jälleen Jukurin maalin taakse. Nyt on Saarella tilaa nostaa vasemmalta tolpalta. Vähän pehmoinen nosto kohti Fordia, mutta se pomppii kuin pomppiikin aina IFK-päätyyn asti ja Jukurit pääsee vaihtamaan. Uronen leikkaa vasempaan laitaan. Puutio on pieni siirto eteenpäin ja Uronen neppaa kiekko päätyyn. 6 minuuttia pelattu ottelu toista erää. Jukurit johtaa 2-1. Leppänen vielä puolen vaihtoa vasemmalle. Tekee nädämouut. Pieni tökkäys eteenpäin. Ja Jukurit ei ota riskejä. Nopealla käännöllä Sinivuori. Urosen lavan kautta kiekko takaisin Jukurin nurkkaukseen. Mutta ei pääse IFK kiekolle. Avaus vasempaan laitaa Freelander. Jiro Freelander haastaa oman sinisen alta. Leikkaus keskelle. Sen jälkeen oikeaan laitaan. Thomas Olsen nostaa kiekko jälleen syviin. Uronen on jo puolustustöissä. Ja painii nyt oman maalinsa takana. Viiva pitkin. Kiekko lirutetaan Lintuniemelle. Ei löydy kuitenkaan linjaa kohti maalia. Suster ajaa vasemmalta, kun Lintuniemi pamauttaa kiekko ränniin. Ja oikealta Jukurin puolustaja tulee vastaan. Sen jälkeen uusi yritys, mutta Susterin nosto kohti viivaa tulee omille tonteille. Ja näin, kun siellä ei ketään ole tarjolla, niin kiekko haetaan omasta päästä. 7 minuuttia pelattu ottelu toista erää. Jukurit johtaa 2-1 joukkueiden toista kohtaamista viikon sisään. Jukurit oli vahvempi viime viikolla Mikkelissä, kun liigassa vähän kevyempi viikko oli tarjolla ja ainoastaan yksi kamppailu. Viukas tekee kovasti hommia hyökkäyskulmauksessa nenän eteen, mutta lopulta Jukurin maalivahti saa nahkakin taan kiekon päälle ja sitten pienet painit siihen kylkeen, mutta hyvin Puutio odottaa tuossa sinisen taskussa vaihtoehtojen edustalla Jukureiden kärkipelaajan pois, se vivuttaa hieman ja sen jälkeen ranteella kohti maalia, mutta Matthew Harpin Jukurin maalilla selvittää tämälle. Sissini liikekulmasta aiheuttaa hämminkiä tuohon maalin edustalle, mutta siitä ei sen suurempaa, joten Werner Jahosen 2-1 maali toistaiseksi kakkoserän ainokaisena. New Wave Profile, Pohjoismaiden suurin yritystekstiileihin. Avauserät tilastoista, torjuntoja IFK maalilla, Hugo Ahnefeldille 2 kappaletta.

0: Hyökkäyspään aloitukseen. Sen piilöö ruotsalaispakkipari viivan tuntumaan. Juuri kapteeni Ford aloitukseen. Lesit se tulee kyllä aloitukseen ja sen jälkeen ei kyllä kennätä selostamossa ylähylly edes mukaan, kun etuliukas tällä kiekon etuyläkulmaa ja näin peli on 2-2. Onpa muuten vihainen laukaus. Lesitsin kaatuu vähän tuohon kiekon päälle Fordin kanssa, mutta se ei liukasta haittaa. Hän tulee tilanteensa ja napauttaa saman tien kiekon reppuun. Liukas, joka pamautti kotiavauksessa HPK:ta vastaan kauden ensimmäisessä ottelussa. 2 maalia onnistuu nyt myös kauden toisessa kotiottelussa ja tasoittaa pelin, kun varsinainen peliaika lähestyy puoliväliä. Suoraan aloitustilanteesta vasemman P-pisteen sisäkaarelta. Liukas pomppimaan kiekkoon ja ykkösellä kiekko reppuu peli 2-2.
1: IFK toinen maalitekijä, 72, Eetu Liukas. Syöttäjä 77, Jake Lechishin. Ja aika 27.38.
0: Pakarinen painaa kiekko päätyyn hyökkäyskulmaa kohti. Hyvin tulee Nesseen vastaan, kun Jukurit puolustaa Kerkolan toimesta. Avaus vasempaan laitaan. Se jälkeen nopeana pitkälle Jesper Olofssonia kohti. Olofsson jää pihtiin, kun piilö on kuitenkin kimpussa, mutta väkevästi Olofsson roikkuu kiekossa loppuun asti. Se jälkeen viivaan Saari lähtee haastoon vasemman P-pisteen päältä. Ajaa syviin asti. Maaliviiva takaa lähtyy viivaan. Hyvä on ajatus pelata Kerkolalle yhden kosketuksen peliä, mutta Olofssonin syöttö karkaa keskialueella ja näin IFK:kin pääsee vaihtamaan. Nopeasti Jukurit kuitenkin peliä kääntää. Jälleen oikean laidan kautta. Nemecek iskee paineen päälle, iso ja ulottuva 100-kiloinen tsekki. Pistää Jukurin hyökkäyksestä Adamon selälleen, kiekko jää pomppimaan P-pistele ja saman tien tulee kääntöön, mutta hyvin on Arnefelt hereillä ja niin siitä sinne suurempaa tulee, mutta parikin painiottelua on tarjolla, kun Joki painii maalin tolpalla ja Suster saa kaverin Iiro Pakarisesta. Jukureiden aseet tämän alkukauden ajan, kuten myös viime kaudella, ovat olleet tuo nopea käänne tuolla hyökkäyspäässä ja sen samoin rohkea, erityisen rohkea kiekollinen pelaaminen omassa päässä. Ja kyllä tänäänkin Jukureiden identiteetti on näkynyt. Se näkyy seuraavaksi hyökkäyskulmassa, kun IFK:lla on vaikeuksia aloituksen jälkeen ja lopulta Melart tyytyy kiskaisemaan kiekko ränniä pitkin eteenpäin ja siitä tulee pitkä. Jukurit voittaa hyökkäyspään aloituksen kiekko viivaan. Suster kiskaisee enääpää. Kiekko pomppaa päädystä ja Arnefelt on vähän vaikeuksissa, mutta hyvä poikittaisliike estää kolmannen Jukurin maalinen. IFK kääntöölle sinne oikealta puolenen pyörähtää hyökkäyskulmassa viivaan. Sekin jalasti laidan kautta pomputusmaalin taakse. Suster kaataa liukkaan. Rangaistusta ei ole tarjolla viivan kautta. Melar tampuu voimaa on kuin pienessä kylässä, mutta Plexi pamahtaa valitettavasti. Sekin rännistä jalastin palautus maalin taakse. Liukas painii Susterin kanssa. Marlo tulee avuille. Samoin tulee Connor Ford Jukurin hyökkäjistä. Avaus pomppaa keskelle. Siis nopea kääntö kohti maalin edustaa. Mutta Marlo maila on pidettynä. Kiekko pomppaa viivaan jalasti. Poikittaa vasemmalle. Melart takaisin jalasti. Pääsee haastoon keskeltä. Hakee vetaria, mutta ei onnistu ohittamaan Fordia, kun pieni vetolaukaus vipu jää puolittaiseksi. Sekin pomppu päätyy Jukurin maalin taakse. Suster keskustan kautta. Pienillä kiekotteluilla jälleen Jukurit hakee, mutta se ei tällä kertaa toimi ainakaan ensimmäiseen. Ja näin Mäkiaho paineilee. Mäkiaho viereen, Lehterä oikein P-pisteen päältä. Viivaan Nesseen. Kymppi pelattu toista erää. Tilanne 2-2 Nesseen. Kiekottelee Lehterän kanssa. Sitten otetaan vasemmalta Huhtanen mukaan. Vielä pieni poikittaisliike. Lehterä hakee oikealta siiveltä Nesseen. Ja kaunis on yritys, mutta se jää Jukurin mailoihin ja sen jälkeen tulee hätäinen purku, josta tulee pitkä kiekko. Kauniisti liikkuu kiekko, mutta sen

paras maalintekopaikka. Tai semmoinen kunnon maalintekopaikka vähän loistaa kyllä poissaolollaan ja pakko se on myöntää. Lehterä voittaa aloituksen hyökkäys päässä. Kiekko viivaan Nesseen haastaa vasemmalta näin. IFK jatkaa myllytystä. Huutane tällä yläkaadelta ja siellä lepää. On paha kaunis laukaus jälleen. Jos oli liukkaalla voimaa edellisessä, niin siinä on myöskin Niko Huutasen 3-2 maalissa. Aloituksen jälkeen Nessenillä pienet käytöt viivassa ja Huutane hakee itsensä vasemman P-pisteen päälle ja lataa sydämensä kyllyydestä vanhaa seuraansa vastaan. Kiekko reppuun. Se on Huhtaselle illan toinen ja IFK:lle illan kolmas.

0: maalin tekijä 88, Niko Huhtanen.
1: Vähintäänkin raikas on Niko Huhtasen tälli tuo vasemman B-pisteen päältä ja ei siinä Matthew Arpin mahda mitään, kun ihmettelee vaan, että mikä siellä viuhuu. Kumilätkä yläpesä ja IFK johtaa 3-2, kun toista erää jäljellä 9 minuuttia. Jukurit iskee paineen päälle ja vähän heppoinen kiekollinen ratkaisu kuitenkin puolustus päässä Arttu Kärjeltä näin IFK katkoon. Roikku päätyä kohti ja paine niskaan. Melart ajaa vastaan Ahosta kohti oikealta. Kiekko valuu kuitenkin läpi näin vasemmalta puolen Jukuri kääntö ja pomppu maalin eteen, kun Lintuniemi tulee vielä toisesta aallosta, mutta samalla tulee 2 minuutin rangaistus, kun kiekko pomppii Anefeltin maalin takakulmasta ohi. Kyllä Jukurit koko ajan on luistimen kärjillä lähdössä kääntöön. Jalasti ottaa tästä 2 minuutin istunnon.
2: 85, 2 minuuttia kiinni pitäminen.
1: No kiinni pitäminen on lopulta tuon rangaistuksen syy. Jota Jalasti lähtee istumaan vasemmalta Bens Horvat. Vastaa Jalastia, joka jää askeleen taakse ja näin kakkonen tarjolle. Jukurit ylivoimaa virittelemään Justin Adamon toimesta. Kiekko viivan kautta. Olofsson maalin taakse saman tien yrittää kääntöä kohti maalin edustaa. Mutta siellä 3 punapaitaa omilla työpaikoillaan, eikä purku lähtee. Näin Sustrin voimin. Jukurit uuteen yritykseen. Vasenta laitaa pitkin. Jacob Hayhurst maalin takaa puolen vaihtoon. Sen iskee saman tien painetta niskaan. Mies Koponen on vaikeuksissa. Purkupaikka on tarjolla, mutta Olofsson katkaisee tämän näin. Suster oikealta sinisen taskusta kulmaan. Saa kiekko takaisin. Ei uskalla heittää ensimmäisellä poikittain. Liukas on edessä. Näin pienet käytetä sitten vasemmalle puolen. Olofsson lähtee haastoon. Hyvin ottaa blokki. Tällä kertaa piilöö. Kiekko pomppaa nurkkaukseen ja piilöö käy hakemassa. Mutta purku jää lopulta viivaan. Näin Suster tulee avuille. Oikean laidan kautta Jukurit kuitenkin hakee P-pisteeltä viivaan. Suster saa kuin saakin vaikean syötön. Levitys Olofsson, Suster uudestaan. Liukas on nyt vähän myöhässä, Leppänen toinen hyökkää ja Suster pääsee keskustaan ja jakaa vielä oikeaa laitaa kohti, mutta laukaus takarännistä aina punaviivalle asti ja näin keltapaidat uuteen hakuun. Olofsson kääntää kuitenkin nopeasti, piilyy vastassa. Kaksikko kurvailee IFK maalin taakse, 0.5 minuuttia Jalasti jäähyä kellossa. Jukurit voittaa irtopalanen ja näin laitetaan jälleen myllyä käyntiin. Suster viivasta oikealle puolen. Alefelt ottaa kuitenkin tämän ja torjuu pitkän riipan, joka jää viivaan. Suster jälleen oikeaan laitaan. Seuraava laukaus tulee siitä ja Hayhurst tasoittaa pelin ylivoimalla 3-3. Pari kertaa pääsee Jacob Hayhurst oikealta P-pisteeltä kokeilemaan, kun Suster tarjoilee. Ja vihdoin kun parikymmentä sekuntia on Jalastin kakkosta kellossa. Mies onnistuu myöskin maalin teossa. 7-8 jää kakkoserää kelloon, kun peli 3-3. Ainakin Andrei Suster

että saa syöttöpisteen, se on selvä homma. Tukuri kultakypärä. Aloittanut kyllä raikkaasti tämän liigakauden. 7 syöttöpistettä ennen tätä iltaa. Ja siitä tulee yksi lisää. Ja peli 3-3. Adamo painaa kiekon IFK-alueelle. Nemetsäk on vaikeuksissa, mutta saa pelattua Lehterän kautta kiekon eteenpäin. Huutanen on kuitenkin saaren pihdissä keskialueella. Hän onnekkaastikin IFK:lle kiekko lopulta pomppii. Mäkiaho jättää taakse. Nemetsäk ampuu, kiekko jää maskiin. Eikä Härpin joudu siinä torjuntahommiin. Kukuri purku on pehmeä. Siellä lähtee Nemetsäkiltä laukaus viivasta. Pamahtaa kuitenkin päätty lasiin. Huhtaselta katkeaa mailamies. Tarjoilee kahden painetta, mutta kiekko on jo vaihtoehtojen edessä. Näin ollaan täysin tilanteen ulkopuolella. Saari vasemmalle puolen Horvat ristikulman kautta. Ei uskalla tähän Anefeltä napata räpylää väliin. Näin Jukuri hyökkäys oikealta. Niskaan Horvat paini Melartin kanssa. Aaron Kroons tulee myöskin paineelle. Siitä ei sen vaarallisempaa ole tarjolla. Jalasti ottaa oman ratkaisunsa ja kiskaisee kiekon keskialueelta. Jukurin päättyä kohti ja se nousee taivaan tuuliin. 5.51 jää kakkoserää jäljelle, kun mennään erään toiselle mainoskatkolle. Tilanteessa 3-3. 4 maalia. Ottelu kakkoserään. Ei tuli Jukas ajassa 27.30. Anteeksi, Werner Jahonen ensin ajassa 23.35. Jukurit 2-1. Ei tuli Jukas tasoittaa ajassa 27.38. Niko Huhtanen heti puolivälin ylityksen jälkeen 30.31 aikaan. Peli 3-2 ja Jacob Hayhurst ylivoimalla ajassa 32.53. Lukas Piilö tehopisteet 0.2 ja Niko Huhtanen tehopisteet 2+0 toistaiseksi.

Kissin johtaa ykköskentän hyökkäyspään aloitukseen. Vajaa kutonen kellossa. Toista 20. Tällä kertaa aloitus 100-0 Jukureille Connor Fordin toimesta. Vaikeuksia kuitenkin avauspelin kanssa, mutta ei pysty IFK rakentamaan sen suurta näin nopeasti. Ford riistää kiekon takaisin, ollaan Jukurin alueella. Ford ottaa täyden liikkeen ja saa kiekon keskialueella, lähtee haastoon. Vaikeuksia on IFK pakkiparilla, mutta Nesseni mailla viime hetkellä välikiekko painuu IFK kulmaan. Koponen tulee paineelle, Ford jää Nessenin puristuksiin, Lesissin kolmantena miehenä tilanteeseen IFK osalta. Kiekko pomppii vaarallisesti siihen maalin edustaa kohti ja se tulee lopulta viivaan asti. Sen jälkeen kääntö takakulmasta ohi. Jukurin hyvän puolustus on hereillä. Hyvin tulee liukas paineelle ja roikuttaa kiekon lopulta keskialoitta kohti. Arttu Kärki sinisen altaan. Kauniit liikkeet. Marlo menee vipuun. Kärki painaa kiekon punaiselta päätyyn. Vähän heppoiseksi jää. Ja näin siihen pääsee piilöön katkoon. Liukas vasemmalta. Jää pihtiin, William Sandvik puolustaa väkevästi näin kiekkosusturin kautta vasemmalle. Sekä Lintuniemi pakkipari nostaa ristikulmaa kohti. Hyvät liikkeet jälleen Sandvikilta, mutta se ei tuota tällä kertaa tulosta. Jälleen paluu kiekko sinisen väärälle puolelle Jukurin näkökulmasta. Sitten nopea käyntä vasemmalle puolelle. Oulussa tulee laukoo, mutta yli painuu. Viivassa on vastassa Susture, joka painaa kiekko takaisin päätyyn. Jesper Olofsson vasemmalta Nessenin kimppuun. Tämä kaksi.

0: Yhdessä kiekkoa tavoitellen, kiekko valuu viivaan, Lintuniemi ampuu kohti maalia, mutta kiekko heppoisena maalin taustaan. Sen jälkeen Susturo oikealta, levitys vasempaan laitaan, Jesper Olofsson ampuu kovaa, Härdelli maalin edustalla ja Ahnefelt kaatuu. Makaa siellä jopa selällään, kun Piilö painii maalin edessä Tuomas Olsenin kanssa, mutta paine jatkuu. Ränniä pitkin rullaus vasemmalle, Olofsson palauttaa oikeaa laitaa kohti. 4 minuuttia toista erää jäljellä, Lintuniemi pistää ranteella, vaikeuksia on Ahnefeltillä tämä kiekko kanssa, joka tulee sieltä ison lihamuurin takaa, mutta ruotsalainen kestää lopulta ja tekee pelikatkon 3-3 taululla, kun 3.48 näyttää kello. Toista erää vielä pelattavaksi.
1: Toivottavasti nähdään täällä, mutta jos et pääse paikalle, niin mä olisin kuullut myös radiosta Helsingin kanavalta.

Kiekko pyörii, pyörähtää lopulta maalin taakse ja Nemetsek pysähtyy hetkeksi odottelemaan, että IFK lähtee nyt rauhakseen liikenteeseen, kun Jukurit vetäytyy saman tien tuon aloituksen jälkeen keskialuetta kohti. Vähän on IFK:lta nyt erikoiskentällinen jäällä, kun siellä on Huhtanen, Mäkiaho sekä Uronen kolmikkona. Tää ihan tarkistella vaihtoa, että jota kohti, että kuka siitä tuosta kentästä nyt lopulta sitten puuttuu, että miksi näin. No joka tapauksessa kiekko on Jukurimaalin takana, eipä nyt tarkastella sen enempää vaihtopenkkiä, kun kentälläkin tapahtuu. Saari nostaa kuitenkin laidan kautta eteenpäin. Joki on tullut kaukaloon. Nelartin kautta pysty syöttö. Hyvin Joki hakeutuu tuohon päätykiekkoon, mutta ei saa kunnolla taltutettua. Näin Adamo roikuttaa toiseen suuntaan ja sitten pitää kiirettä Melartilla, joka kakkonen on todella, todella lähellä, mutta ei ole tosiasia joka tapauksessa. Nyt on vähän sekavaa pomputtelua puoli ja toisin. Jalasti oman sinisen alta. Melart pystyy, ei tule valmista tästäkään ja Korkola katkaisee omalla sinisellä, nopea palautus ykkösellä, joka pomppii IFK-maalin taakse. Seuraava roikkukiekko, sen toimittaa IFK-kapteeni Iiro Pakarinen, ei osoitetta. 2:15 kakkoserää kellossa. Jukurit roikuttaa vuorostaan ja sen jälkeen Melart pistää paluupostia pleksi kautta. Nyt tulee katko ja kyllä on semmoinen sekalaisten seurakunta tämä pätkä tässä ottelussa, että vaikea on siitä saada tolkkua, että kumpi tässä yrittää ja mitä yrittää. 2:06 joka tapauksessa kakkoserää kellossa, kun 3-3 taululla. 4 maalia toistaiseksi toiseen erään, kun Ford Jukuri aloittajaksi. Uronen, Pakarinen, Vanhatalo nyt kokonaisuutena jäällä, ja onko näin, että Jori Lehterä, ei kyllä Lehteräkin siellä vaihtopenkillä on, joten pientä pyörittelyä ainoastaan. Jukurit iskee paineen päälle, Elias Koponen haastaa hyvin, löytää sitten viivasta Lintuniemen, joka pistää ranteella vaarallisesti. Siihen taitaa Jukuri hyökkää ja osua maalin edustalla, mutta Jalasti pelaa oman miehensä pois. Pakarinen tuuraa sen verran, että saa kiekon roiskittua. Jukuri päätyy, Aleks Lintuniemi hakemaan. Hyvällä liikkeellä vasenta laittaa pitkillä vedoilla ja sen jälkeen roikku päätyy. Lintuniemi lähtee itse piilöön niskaan, käy taklaamassa, mutta kiekko jää ruotsalaisiin jalkoihin. Sen jälkeen liukas nurkasta, palautus maalin taakse. Vajaa 1.5 minuuttia, Marlowe saa oman sinisen alla, syöttää oikea laittaa kohti, mutta tämä ei ole kohteessa. Eetu Liukkaan lapa on se kohde nimenomaan, mutta noin 2.5 metriä Liukkaan taakse tuo syöttö lopulta suuntautuu ja siitä tulee pitkä kiekko.

0: Jukurit voittaa aloituksen hyökkäys päässä. Pomputusmaalin taakse Nesseen. Häviää kaksin kamppailu ja näin paine pysyy. Susturinen viivaa. Saman tien lähtee toimitus ja vaarallinen on jälleen Jukureiden kääntö. Seuraava paikka tulee siitä. William Sandvik ampuu, mutta Arnefeldt kestää. Jukureilla kova vahva vaihe tähän erään loppuun päällä. Edelleen mylläkkä käynnissä. Olofsson viivaan ykkösellä. Suster ampuu takakulmaa kohti. Arnefeldt torjuu vasemmalta puolen Ruusu vastaan. Roikku maalin taakse. Nesseen pitkä pätkä alla. Uronen tulee avuille. Tilanne pysähtyy Arnefeldtin selän taakse. Pystyykö Nesseen putsaamaan kiekon? Ei vaan jää aikailemaan ja Jukurit iskee kolmella pelaajalla paineen niskaan. Vielä kerralleen lirrutus maalin taakse. Piilöö. Siirtopleksin kautta eteenpäin. Liukas ottaa siis Susterin ulos ja kiekko tulee sinisen yli. Parikymmentä sekuntia toista erää jäljellä. Vieläkö Jukurit tästä yhden tontin rakentaa? Roikkuu oikea laitaa kohti. Thomas Olsen painaa vähän höyryjunan lailla kulmaa kohti, mutta ei pysty kiekkoa hallitsemaan. IFK purku on kuitenkin pehmoinen ja Suster katkaisee sinisellä, heittää ristikulmaa kohti. Eikä siihen enää keltapaitoja taida paineille tulla. Näin Lehterä katselee ylöspäin, että vieläkö tästä tehdään jotain. Ei tehdä. Rysti nosto omaa maalia kohti ja näin on toinen erä pelattu. Se sisältää 4 maalia. Tilanteesta 3-3 lähdetään toiselle erätauolle. IFK maali tänään Niko Huhtanen 2 kertaa ja tuli Lukas kertaalleen. Lukas Piilö 0+2. Jukuri maaleista vastanneet toistaiseksi Justin Adamow, Werneri Ahonen sekä Jacob Hayhurst. Kova kamppailu tässä vielä pisteistä tänään käydään. Se on selvä homma. Parikymmentä minuuttia vähintään toki molemmilla joukkueilla aikaa se yksi maali tehdä. Ja sehän on muuten selvää, että yksi maali tänään tulee. Koska tuleeko se sitten kolmanteen erään, se selviää meille reilun 17 minuutin päästä. Joten sellaista musta pikkuhappia kolmas erä kun valmiina, niin hypätään jälleen ylähyllyltä ääni.
1: Classic Hits Kiekkoradio. Hokkarit kireemmälle. Classic Hits.
2: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
3: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
6: Moi.
7: Moi.
6: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
7: En mä nyt.
8: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
9: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
10: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Kristoffer Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
11: Supla. Podcastit ja radio.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
3: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
4: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
5: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
2: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
6: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin.

0: sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä

Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Classic Hits ja IFK. Ottelun selostaa Ilmari Pitkänen. Classic Hits.
1: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: No mikä sulla nyt on?
5: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
4: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
5: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset.

0: kadun varteen.
1: Parkkihalliin.
0: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan. Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
4: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
5: Luet sä, että sulla on joskus perhelapsia?
6: En mä kyllä luule.
3: Kaikki tunteet mukana.
5: Mitä mä oikein teen?
3: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.
7: Lähetä viestiä selostajalle Instagramissa @donpunkero. Classic Hits ja IFK. Ottelun kolmas erä alkaa.
8: Nordiksella alkaa olla kaikki valmista ottelun kolmatta erää kohti keskiviikkoillassa. IFK ja Jukurit 40 pelatun minuutin jälkeen tilanteessa 3-3. Avauserään molemmat maaliteossa kertaalleen Niko Huhtanen ensin 1-0. Lukas Piilö viivalaukaus lapa väliin ja kiekko ohi. Jukurin maalivahti Matti Yhelpiinin. Justin Adamow vastasi Jukureiden tasoituksesta ottelun avauserässä. Toinen erä sisälsi 4 maalia. Kokonaisuudessaan niistä vastasivat etuliukas Werner Ahonen ja Niko Huhtanen toistamiseen. Viimeisimpänä ylivoimalla Jacob Hayhurst, Jukuri hyökkää ja maalin teossa ja näin ollen. Tilanteessa 3-3 kohti ottelun päätös erää. Lukas Piilö, teopisteet 0+2 ja Niko Huhtanen ensimmäinen ja toinen maali IFK-paidassa. Tähän kotiotteluun etuliukkaalle myöskin osuma. Ja kuten ehkä muistetaan, pari viikon takaa, niin Liukas oli ahnassa maaliteossa myöskin edellisessä kotiottelussa, tämän kauden ensimmäisessä kotiottelussa, toisin sanoen 2 maalia siihen iltaan.
9: Maalivahtien torna toista erässä Jukurit Kirkin 0. IFK Hallenfeld 9. Mollasi Ingripanen ja Arpa Juuri.
8: Ja nyt pitää mennä kyllä vähän haastamaan tilastopalvelua, kun Matti Yhelpille tarjotaan 0 torjuntaa ottelun toiseen erään. Ihan täysin en kyllä osta tuota väitettä, mutta luotetaan nyt vaikka sitten siihen tässä illassa. Kolmas erä käyntiin. Jukurit vaihtaa aloituksen ja vasemmalle puolen. Sieltä ristikulman pomputus Nesseen ensimmäisenä tilanteeseen, mutta väkevästi tulee Jukurin ykkönen päälle. Viiva kautta Suster heittää maalin taakse. Ja kenen Sandvik Riistolle viivaan jälleen. Tulee rantelapaa vaarallinen pomppu ja se pomppii lopulta IFK maalin taakse, mutta Ahnefeldt pyörittelee päätään siihen malliin, että ei mitään hajua mistä kiekkoa.

0: tulossa jälleen Suster oikealta puolen. Tykkäys vieleen Freelander. Kovaa painia IFK kulmauksessa. Lopulta Kodo Ford on se, joka ensimmäisenä kiekon kanssa pääsee esiin, mutta Nesseen kiilaa miehen kulmaukseen. Kiekko valuu viivaa kohti, mutta Huhtanen ei saa ulos ja jälleen painaa Jukurit kiekon IFK maalin taakse. Piilö edelleen kaukalossa, kun minuutin verran menty. Eikä pääse nyt IFK millään omista pois, kun Jukurit tulee jo kakkoskentällä niskaan. Ford viivan kautta. Saari ampuu. Kova on pommi oikealta kuitenkin ohi. Ja pomppaa pitkälle päätylankista. Sitten viivaan. Ford paki tonttilta. Pelaa keskustaa tonttia. Korvala ampuu. Mutta jälleen painuu ohi, mutta vasemmalta tällä kertaa. 1,5 minuuttia on IFK ottanut jo vastaan. Mäkiaho on toki kaukalossa. Vasemmalta puolenne seuraava tontti rakentuu. Hei Hurst ampuu. Mutta maalin edus hässäkästä kiekko pomppaa. Pääty verkkoon. Marlo ja Lesisin kaukaloon liukas kolmantena lenkkinä. Jukurit tulee kyllä todella tulisesti porteista tähän ottelun kolmannen erän kärkeen. Ja IFK on vastaanottavana. Jälleen tulee aloitus voittoon. Nyt ottaa kontaktia maalin edustalla Lahnefeltin kanssa Jukuri hyökkäistä Elias Koponen, mutta sitä ei tuomarista tällä kertaa noteraa. Näin Puutio kiekkoon. Oikea laittaa pitkin avaus. Marlo ohjaa päätyylle. Lesisin lähtee paineelle ja pääseekin riistolle. Kaksi miestä kuitenkin kimpussa. Lesisin liukas on vieressä. Saako tekittyä viereen? No hetkellisesti saa, mutta ei riittävästi. Näin Jukurit riistoon. Ahdesta tulee kuitenkin oikealta puolen. Näin Puutio pääsee katkolle ja lähtee haastoon oikealta puolen. Laukaus P-pisteeltä. Sen siihen Erpin saa varusteensa väliin. Kiekko pomppaa nurkkaan. Näin Jukuri kääntö keskialueelle. Olofsson vasempaan laitaan. Sekin roikkuu kohti maalia. Horvat tulee hyvällä höyryllä, mutta laukaus vähän epäonnistuu. Näin Melart toiseen suuntaan. Marlo kelaa vauhtia. Melart liikuttaa kuitenkin kiekon Lintuniemen selän taakse. Suster tulee avuille ja nostaa hyvin mailaa, vaikka Melart väkevästi tilanteen ajaa loppuun asti. Näin Jukuri kääntö oikealta puolen. Hyvä taklaus Nesseriltä. Horvattiin vaihtoa, että on edessä. Kiekko valuu IFK nurkkaan. Marlo ei saa työnnettyä eteenpäin enää alakerrasta. Melart laidan kautta putsi punaviivalle. Ädämou, vähän kova kosketus. Vanhatalo ei pääse väliin. Leppänen puolestaan pääsee pomppimaan kiekkoon ja siivoaa sen hyökkäyskulmaa kohti. Jukurit avaa pomppivalla kiekolla. Nopeasti kiekko palautuu takaisin mikkeliläisnurkkaukseen. 3,5 minuuttia kolmatta erää pelattu 3-3 taululla. Ja tuttuun tyyliin Jukurin puolustus kiekottelee kärkikarvaa ja tohi. Sekin Adamou keskialueelta syvää kohti. Pilö ensimmäisenä kiekossa. Voltti lähtee oman maalin takaa. Uranen ottaa vaihdon, kun Pilö kuskailee kiekon päätyyn asti. No ei ihan päätyy, kun yläkaarella lopulta loppuvat taidot keskeinen. Jukurin kääntö tulee vasemmalta. Maalin edustaa kohti ja hyvin tulee taustalta Niko Korkola ja nappaa kiekon reppuun. Onpa hyvin rakennettu tilanne ja Korkola maalintekijänä 4-3 Jukurit johtoon. Todella vaivattoman näköinen ja vaarattoman näköinen tilanne. Ja kukaan tuo Jukuri hyökkääjä, joka vasenta laitaa pitkin kiitää ja tarjoaa nappipassin. Onko se Elias Koponen, joka tuolta ajaa vasemmalle kulmaan asti ja käytännössä maaliviivan tasalta, kun 3 IFK-pelaajaa pyörittelee päätään. Heittää toiseen aaltoon ja Korkola ykkösellä kiekko oikean P-pisteen sisältä. Kun kukaan ei suostu merkkaamaan, niin Korkola kiittää tästä ja nappaa kiekon Arnefeltin selän taakse. Jukurit 4-3 johtoon. Onpa löysää puolustamista kotijoukkueelta. Täysin vaarattoman näköinen tilanne ja siitä Jukurit taikoo illan neljännen.
1: Jukurit 4-3, Niko Korkola.
0: Jälleen kiekko IFK kulmaukseen. Hey Hurst painaa kiekko maalin taakse. Puutio ensimmäisenä välissä. Pikku tökkäys viereen. Huhtanen ottaa ajan P-pisteen alta ja kelaa vauhdit oikealle. Näin Puutio jalka liikkeelle. Singeri laulaa punaiselle asti ja sen jälkeen kiekko kämme ränniin. Huhtanen on jo tulossa vasemmalta vastaan. Antaa kovan taklauksen. Hän saa Mäkiä ostaa apuja. Kiekkoa

0: kiekkoalueella ja näin pudotus taaksepäin. Jepkolla vaihto kesken. Jalasti purvailee oman maalinsa taakse. 4,5 minuuttia. Päätöserä vanhentunut toistaiseksi. Lesissi tulee vasemmalta alueelle sisään pienten kevätjuhlaliikkeiden saattelemana, mutta laukaus on heppoinen P-pisteen ulkokaarelta ja ei ole RPD:llä mitään ongelmia tuon laukauksen torjumisessa. Hyökkäyspään aloitus kuitenkin kotijoukkueelle lopputuloksena Jake Lesissin yksilösuorituksesta. Lesissin liukas Marlowe vasemmalle P-pisteelle hyökkäys suuntaan. Samalta tonteelta liukassa ja käräytti ottelu toisessa erässä kiekon reppuun suoraan Lesissinen aloitus voitosta. Tällä kertaa kiekko päätyy mikkeliläisvieraille. Alex Lintuniemi pitkin vedoin punaiselle asti. Rystyllä kiekko roikkuna päätyyn. Melart, kova taklaus. Kiekko jää nurkkaan. Melart odottelee, että kuka sieltä ensimmäisenä tulee. Sen jälkeen kova tälli. Kaksi miestä kuitenkin kaivamaan kiekkoa. Lopulta liukas tulee avuille. Pystytäänkö kiekko pelaamaan lavasta lapaan? No ei pystytä. Nosto takaisin siniselle ja sieltä tulee nopeasti mikkeliläisten kääntö. Pilö katkoo mailansa ja nyt on myöskin tuomaristolla käsi pystyssä. Ja IFK jäähyaition ovi avautuu. Se tulee vähän tuosta tilanteen ulkopuolelta.
1: IFK 28, 2 minuuttia. Pelaaminen rikkinäisellä mailalla.
0: Jaha. Selvä homma. Pelaaminen rikkinäisellä mailalla. Lukas Piilön rangaistuksen syy. Kyllä, tuossa sinisen päällä Piilön mailla menee säpäleiksi ja mies lähtee puolustushommiin ja sen jälkeen ikään kuin unohtaa pudottaa mailan hyvissä ajoin ja näin siitä tuomarista tuomitsee 2 minuutin istunnon ja Jukurit ylivoimalla, kun 14,5 minuuttia varsinaista peliaikaa kellossa. Ensimmäinen tilanne hoidetaan tyylikkäästi, kun Melart pamauttaa kiekko päätyy. Vanhatalo käy vielä riistämässä ja katselee pakarista keskeltä, mutta sen verran riskiä on tuossa syötössä, että varmasti kiekko päätyy. Suster taitavasti kiekko keskialueelta pudotuksella taaksepäin. Ben Horvath ja sen jälkeen nopeasti kiekko pyörätään oikealle puolelle ja sen jälkeen maalin eteen. Horvath on ajanut tonttinsa, mutta Anepeltä pelastaa IFK 5. takaiskulta. Kiekko ja pysyy kuitenkin mikkeliläisessä vierailijolla. Suster pelaa vasemman laidan kautta, mutta Olofssonin syöttö on tyyppisesti pölyt kiekon päältä ja näin IFK saa ilmaisen purun. Joki käy tekemässä töitä ja pelaa sekuntia pois hyökkäyspäässä, mutta Suster nappaa kiekon ja odottelee vaihdon täyteen. Minuutin verran Piilöön jäähyä kulunut. Suster pitkin vedoin keskialueelta sekä vaihdon puolelle, kun Ford liukuu vasemmalta alueelle sisään. Ristikulmaan oikealle. Sandvik tulee vastaan ja palauttaa palveluksen vasemmalle. Vielä kerran tulee puolen vaihto. Lesissin seuraa. Nyt tullaan kuitenkin pystysuunnan syötöllä. Ford Sandvik vieressään. Esseen haistaa tämän. Kiekko lirutetaan kuitenkin maalin taakse. Puutio ei saa katkottua. Syötte pomppaa vähän Fordille asti, mutta viivasta löytyy kärki. Sen jälkeen syvän kautta Sandvik iskee paineen. Vähän epäselvä on puoli ja toisin. Ei pääse IFK purulle, mutta ei puolestaan Jukuri rauhoituksessakaan ole tolkkua. No nyt sitten Ford oikean P-pisteen päältä ampuu maskin takaan. Efeltin pitkä rebound, johon ensimmäisenä Jake Lesissin ja Plexin kautta kiekko varmasti ulos omista. Pari sekuntia vielä Piilöön jäähyä kellossa. 12,5 pelaamatta varsinaista peliaikaa. Jukurit 4-3 johdossa, kun ne vielä kerran vierasjoukkueen vauhdilla vasemmalta alueelle sisään. Jälleen yritetään poikittaisi syöttöä. Nyt se ei kuitenkaan mahdu perille asti. Nemetsek katkoo, ei pysty syöttämään omille. Ja vähän raskas on Nemetsekinkin jalkaan. Ja se ei kovinkaan monta minuuttia ole joukkueen kanssa jäällä ollut, kun

Joo, sopimus julkistettiin eilen. Aaro Krons ajaa vasemmalta, katselee nurkasta tonttia. Melartaja painii hyvää maalin edustalla, mutta Krons ajaa sitten itse ja linuttaa Hanepelti jalkojen välistä kiekon sisään ja Lukurit 5-3 johtoon. Tilaa on ajella vasemmalta puolen loppuun asti ja ei siinä jää Jukuri hyökkää ja sen suuremmin ihmettelemään, kun kerran ovet avautuvat, niin vasemmalta puolen ja kylmä viimeistely tunnelista sisään.

Pitääpä se ihan tarkistaa, ja kyllä se näin vaan on todettava, että se on Aaro Kronsille liiga-uran ensimmäinen osuma. Pelikanssissa viime vuonna nyt kuitenkin meidän mylly pyörii jo toisessa päässä. Katsotaan, pystyykö IFK saman tien maaliin, ja 12 minuuttia kellossa. 5-3 vierailija johtoon. Nopeasti kääntää mikkeliläis vierailija paineen toiseen suuntaan. Lehterä ottaa kovan taklauksen, mutta syöttö onnistuu näin. Mäkiaho takaisin toiselle puolen. Jättö taaksepäin. Lehtisin ampuu, mutta mailla menee säpäleiksi ja jukurit ilmaiseksi kiekkoon. Kun kiekko perään, Nemetjek taklaa häntä, kiekko jää jalkoihin, sen jälkeen kopanen viiva kautta, virutus maalin taakse, Uutio seuraa, ei pääse väliin, viivaan, kärki ampuu suoraan liukasta kohti ja liukas toiseen suuntaan, vähän raskaalla jahalla, mutta 3.60 polvillaan liukuen yllättää Matthew Erpinin ja IFK kaventaa liukasilla toisellaan. Tuo IFK maali päähän, ei se noin pitänyt mennä, mutta otetaan vastaan Eetu Liukas, IFK on illan neljännen maalin tekijä.

0: uskalla väittää, että jos Eetu liukas tuon saman joulujuhlataiteilun tekee 10 tai tekee vaikka 100 kertaa, niin kyllä tuo on ainut kerta, kun me maaliin menee. Puolittainen läpiajo, josta mies kaatuu polvilleen. Pitää kiekko kuitenkin kämmen puolellaan ja pyörähtää polvillaan 360 astetta ja jäätä pitkin lirutus Matti Värpinin kilpikäden puolelta alakulmaan. Ja näin IFK maalin päähän. Liukas 2 maalia, Huhtanen 2 maalia. Siinä illan saldo. Tilanne lähtee tuosta Arttu Kärjen vähän pehmoisesta kudista siniviivalta, jonka Liukas blokkaa. Ja siitä luistelukilpailu, joka päättyy lopulta IFK on illan neljänteen.
1: Pohjoismaiden suurin yritystekstiileihin ja tuotteisiin erikoistunut ammattilaisverkosto tarjoaa käyttöösi huippumerkit. Nosta yrityksesi ja brändisi eturiviin. Kenellä pelataan? Rodon pelikaveri. Tulevaisuuden.
2: Kannattajia. Kenelle sinä pelaat? Tässä on oma joukkueesi osoitteessa. Liigapörssi.fi.
3: Plan X. Building experiences together.
0: Joo, näin se on vaan todettava, että
4: ovat U11 joukkueesta Teemu Kyntölä, Max Nyqvist, Alvar Ketola ja Man Verman.
0: Liigan virallisen tilastopalvelun mukaan torjuntoja ei kummallakaan maalivahdilla ole kahteen viimeiseen erään, joten jätetään.

0: jätänpä ne tällä kertaa mainitsematta. Isot numerot kuitenkin ne 4-5. Ja Andrei Suster, joka ottaa ne nyt syöttöpisteen, sitten tuo myöskin tuonne Jukureiden viidenteen ja kasvattaa tämän kauden pistesaldonsa jo 9 syöttöpisteeseen. Se on kyllä kovaa valuuttaa. IFK hyökkäys päähän, Lehterää menettää kiekon, näin lähtee Jukureiden kääntö oikea laitaa pitkin. Melart on kuitenkin tilanteen tasalla. Painuu kulmaukseen, purku jää kuitenkin siniviivan asti. Suster viivan kautta lirutus maalin taustaan. Adamou ensimmäisenä kiekkoon, laidan kautta viivasta nopea levitys. Suster heittää keskustaa kohti. Jukurit roikkuu väkisin kiekossa. Jälleen on Adamou isojen hartioisensa kanssa. Villarilta pyöräytys, mutta Suster hukkaa kiekon. Adamou nopea kääntö. Takaisin IFK-nurkkaan. Leppänen on pakkien apuna ja pääsee kiekkoon. Kelaa sitten itse vauhtia vasenta laitaa pitkin vaihtoehto, joten edestä kiekko päätyyn. Pakarinen kyttää vieressä. Ei pääse kiekolle. Maalin takaa lirutus. Saman tien on menoja Jukuri. Tai ainakin meno haluja Jukuri hyökkäyksellä, mutta vanha talo katkoo punaisella ja palauttaa kiekon Jukuri alueelle. 9.40 jäljellä ottelun kolmatta erää. Jukurit johtaa 5-4. Siirtokiekolla keskialueen kautta. Sandvik nostaa kiekon tällä kertaa kotijoukkueen nurkkaukseen. Ruotsalaispakkiparin esseen piilöö, painii minkä ehtii, mutta ei saa kiekkoa. Näin viivasta Lintuniemi takaisin syviin. Maali taakse. Tällä liikkeellä Louis Boudouin nousee siniselle asti. Sandvik kyttää kulmassa, vuotaa kiekon, se avaa tilaa. Näin Lintuniemi viivan kautta poikittaisi syöttö sinistä pitkin. Ei löydy kuitenkaan kutipaikkaa kohti maalia. Jesper Olofsson liikahtaa maaliviivan tasalla. Pikku neppi taaksepäin. Jälleen tulee Boudouin taustalta. Pitää kiekon suojassa. Pitkään joutuu nyt IFK puolustamaan, kun Jukurit myllyttää. Ja pikkuhiljaa se paisti keittyy. Poikittain syöttö. Pakarinen pitää linjan kiinni. Ei kuitenkaan ne pääse kiekolle piilöön. Seuraa minkä ehtii. Horvat ei osu tähän kiekkoon. Näin se valuu nurkkaan asti. Ja sitten Nesseen nyt avautuu sitten sen verran tonttia, kun Jukuri hyökkäys myös väsyneenä. Ja hyppää vaihdon puolelle, että IFK selviää tuosta painostuksesta. Lesicin kiekkoon tuoreella jalalla, liukas leikkaa oikealta puolen, ahtaaksi menee, joten Lesicin joutuu luopumaan kiekosta. Kiekko tulee ränniä pitkin oikealle. Mäkiaho ajaa vastaan. Liukas tulee painiin talkoisiin mukaan, mutta ei pääse kiekolle. Näin Suster pitkä avaus keskialueelle asti. Emecek kova tälli keskialueella. Siinä on ihmeissään Jukuri hyökkäistä Werneri Ahonen. Näin kiekko palautetaan Jukuri alueelle. Vajaa 8 jäljellä. Ottelu kolmatta erää. Jukurit 5-4. Liukas riistää kiekon hyökkäys nurkassa. Paine on päällä, mutta Emeli Saari ei pääse väliin. Liukas nappaa itse kokeilemaan P-pisteen alapuolelta. Hyvin on kuitenkin Matthew Arpin tilanteen tasalla, eikä anna mahdollisuutta Liukkaalle iskeä jo hattutemppua tähän iltaan. Kaksi miestä IFK:lla on tyrkyllä siis hattukerhoa, kun Huhtanen ja Liukas molemmat kahteen kertaan maalinteossa tässä illassa. Mutta se hattutemppu pitää tehdä, mikäli IFK haluaa pisteestä pelata. No, saa se maali joku muukin tehdä, ollaan nyt ihan rehellisiä, mutta yhtä maalia huutaa kotijoukkueen osalta, kun mainos katkoo 7.38 pelaamatta ottelun varsinaista peliaikaa. Avauserään Huhtanen, kakkoserään Liukas ja Huhtanen ja kolmanteen Liukas. Siinä maalintekijät toistaiseksi Jukureilta. Justin Adamou, Werneri Ahonen, Jacob Hayhurst, Niko Korkola ja Aaron Krons maalin tekijöinä. Andrei Suster tosiaan tehopisteet 0+2 ja se tarkoittaa tehopisteitä 0+9 tähän sesonkiin. Se on kyllä raikas suoritus.
1: Eli Jösa on voittaja, loistavaa. Kiitos.
0: Toissa kaudella Susturilta. Kokemusta Suomen liigasta, Tappara Rive.

0: Tuo Haltuunen sitten Nesseen oikealle puolen Huhtanen, pikku nosto keskellä, että kohti ja sen jälkeen nopea kääntö. Mäkiaho ajaa kohti maalia ja tökkää rystyllä, mutta ei saa aivan tarvittavaa voimaa tuohon Huhtasen syöttöön.
1: Tämän ottelun yleisömäärä.
0: Että siitä kiekko jatkaisi matkaa maaliin asti. Hyökkäys pään aloitus joka tapauksessa.
1: Kiitos, Tata.
0: Vajaa 7500 pääluku tässä keskiviikkoottelussa. Matsithan jatkuvat lauantaina kotiluolassa. Petopaita päällä, kun Lukko saapuu vieraaksi. Nyt kuitenkin pelataan tästä keskiviikkoillasta ja tässä keskiviikkoillassa pisteistä vajaa 7 jäljellä. Metsäkillä on tilaisuus laukoa kiekko kohti maalia, mutta viiva siirto painuu maalin taakse ja sen Jukurit käyttää hyväkseen. Putsi keskialoitta kohti ja punapaidoille uudet vauhdit Hakuseen. Mäkiaho vasemmalta, hyvin ajaa Huhtanen kohti maalia, mutta vähän vaikea syöttö, pomppii kulmaan. Nemecek viivassa pysäyttää tylysti Olsenin menon, näin kiekko pysyy alueella. Mäkiaho, kova syöttö, Nemecekin nopea levitys, Puutio odottelee, painaa sitten rystyllä, kun ranteella kiekon pienen veivin jälkeen, pieni kilpikäden torjunta ja kiekko kulmasta Jukurin lapojen kautta keskialueen puolelle. Nopea Puution palautus kuitenkin takaisin, mutta vaihto on vähän kesken ja Sinivuori joutuu tulemaan pitkästä etäisyydestä paineelle. Jukurit pienillä syötöillä rakentamaan hyökkäystä. Ahtaaseen rakoon tulee tuo syöttö ja näin Joki katkoo. Jalasti V-piste tasolla Melart. Pystyyn, Joki saa lapansa väliin, kiekko osuu kuitenkin susturiin matkalla. Uronen tulee takaa ja pääsee pomppimaan kiekkoon, mutta ei saa taltutettua. Kova paini valuu lopulta neljän miehen voimina aina Jukurimaalin taakse asti. Sieltä siirto, jota Jalasti ei saa pidettyä sinisellä. Käsi on pystyssä ja siitä taitaa lopulta tulla pitkä kiekko ja näin ollen IFK saa hyökkäyspään aloituksen, kun reilu 5 minuuttia on varsinaista peliaikaa jäljellä. 4-5. Vierailijan johto. Näinkö Jukurit pöllyttää viikon sisään toista kertaa. Helsinkiläislaumaa. No, se selviää meille tuota pikaa. Aloitusvoitto. Vanha talo pistää poikittaa, mutta Nesseen ei saa kunnolla syöttöä haltuun. Sen jälkeen roikkuu takaisin niistä kohti. Nyt pitää piilöillä kiirettää. Anefelt on lähdössä irti maaliltaan, mutta piilöä selvittää tilanteen ja ajaa Olofssonin kulmaan. Sieltä rullaus kulmaukseen. Olofsson saa kiekon uudestaan ja tällä kiekon reppuun. Tolpan kautta pamahtaa kiekko sisään ja Jukurit 2 maalin karku matkalle. Kyllä julman tehokas on myös mikkeliläisvieraiden maalinteko tahti. Illan 6. Jesper Olofsson maalintekijänä ja jälleen vähän puolihuolimaton tilanne. Olofsson käy kaivamassa kiekko kulmasta, pelaa viivaan, pieni käyttö. Sen jälkeen Olofsson, no tilaa on kyllä yllättävän paljon jälleen oikealta B-pisteeltä. Astella sisään ja ranteet lukkoon, kiekko takakulmaan.

Vajaa vitonen jäljellä, kaksi maalia jälleen mikkeliläisten johto. Kiekko painetaan Jukurin maalin taakse. Ränni purkuu, jää Nemetsäkin lapaan, mutta lopulta sen verran on eloa kiekossa, että keskialueelta haetaan vauhteja, pudotus taaksepäin ja Puutio ottaa vaihdon täyteen. Mäkiä on seisovin jaloin, vaihtoehto on edustalla. Kelaa sitten sinisen alta, mutta menettää kiekko punaviivalla ja tästä tulee Jukureiden kääntö. Kolme miestä on edessä, mutta väkevästi tulee loppuun asti Elias Koponen. Kova taklaus maalin takana, pysäyttää puolittain pelin. Kiekko jää Jukureille jälleen viivaan. Laukaus, jonka Arne Peltonen näkee nyt hyvin ja pitää kiekon hyppysissä. Irtopalaa ei ole tarjolla. Aloitus IFK-alueelle, kun 4-0-1 on jäljellä varsinaista.

Lehti Raumapään aloitukseen häviää kuitenkin Fordille ja näin kiekko viivaan. Ränniä pitkin tulee Putsi, joka valuu aina siniselle asti. Näin Mäkiaho pääsee ilmaiseksi kiekkoon, mutta Jukurilla kolme miestä alla ja Mäkiaho seisovin jaloin rakentaa hyökkäystä. Se ei tuota tulosta. Jukurit kääntää risti kulmaan. Melart ensimmäisenä omassa päässä paikalla sutaisemassa kiekkoa pois omista ja lopulta se taitaa siellä käydä, koska tuomariston käsi nousee pystyyn ja paitsi jo vihelletään.

Pakarinen, Leppänen, Vanhatalo. Siinä seuraava trio. Ei saa Pakarinen kuitenkaan Adamolta kiekkoa poimittua ja Suster omalta siniseltä rauhakseen katselee tontteja. Se kellirotus oikea laittaa kohti. Ei siihen Adamo saa lapaansa väliin ja ilmainen hyökkäyspään aloitus. Nyt kotijoukkueelle, kun 3.27 on jäljellä. Lesisin liukas Marlowe, Messeen Melar. Hyökkäys päähän vasemmalle. Vielä pysyy Arnefelt tolppiensa välissä. Aloitus voitto ja liukas on päästä jälleen laukomaan samoilta tonteilta, mistä hän tuon illan ensimmäisen maalinsa teki. Nyt ei kuitenkaan osu kunnolla kiekkoon ja jukurit tökkii kiekon keskialueelle. Uudet vauhdit, Melart keskialueelta, kiekko syviin. Suster varastaa sen verran, että pääsee väliin, mutta purku jää Melartin varusteisiin. Melart levittää siniseltä, sitten Marlo lähtee hakemaan kutia, mutta ensimmäiseen mieheen ja blokista kiekko keskialueelle. Nopea kääntö kuitenkin oikean laidan kautta. Liukas halajaa vaihtoon, eli siis se tekee yksin töitä ja Susterilla ei ole mitään ongelmia. Näin Ford nostaa laidan kautta varmasti väljemmille vesille, eikä sen isompia ongelmia mikkeliläismiehistöllä. Nesseen oikean laidan kautta, viiden miehen linja vastassa, lirutus päätyy. 2,5 minuuttia enää jäljellä, Jukurit johtaa 2 maalilla. Arnefelt katselee vaihtoaitiota kohti. Lehterä näyttää, että pitäisikö pikkuhiljaa tulla. No nyt ei ole sen paikka, kun Jukurit tulee vasta hyökkäykseen oikealta puolen. Olofsson pääsee haastamaan, laukaisee kuitenkin kilpi kädelle ja pomppaa IFK nurkkaan 2 minuuttia, mutta nyt ollaan täysin väärässä päässä. Jukurit hallitsee täysin pelin tempoa. Puutio askeleen perässä. Jukurit haastaa. Budan taitavat liikkeet ja levitys vasemmalle puolen. Ja kene keskustan kautta Elias Koponen, Uutio pehmeästi tilanteeseen. Kolmella yrittää IFK riistoa, mutta ei onnistu. Korkola palauttaa päätyyn. Koponen Budan kaksikko kikkailee kiekon kanssa, mutta ei ole riistoon tontteja. Näin Marlowe joutuu roikuttamaan kiekko pois omista. 1,5 minuuttia enää jäljellä. Vihdoin kiekko irtoaa. Ja Arnefelt puuttuu peliin. Katselee vaihtoehtoja kohti, että joko tullaan. Pilö availee peliä, mutta ei ole syöttöpaikkoja. No nyt Arnefelt sitten lähtee. 2 maalia eroa, kun ne 1.20 kellossa. Suster omasta kulmasta rullaa, laittaa pitkinen. Metsäk ajaa vastaan viivasta. 4 miehen paini, joka päättyy siihen, että kiekko nostetaan sinisen yli. Ford lähtee perään, piilöö ensimmäisenä paikallaan, pudotus viereen. Viimeinen minuutti pyörähtää käyntiin ottelun varsinaisesta peliajasta. 2 maalia pitää tehdä, jos pisteistä haluaa tänään pelata. Jukurit johtaa 6-4. Melart pommittaa kiekon päätyyn. Liukas käy taklaamassa. Lintuniemi sulkee kiekon jalkoihinsa. Suströ tulee taustalta, kaivaa minkä ehtii ja tökkää kiekko keskustaan. Näin Jukurit selviää tästä. Kiekko sinisen yli vaivoin, mutta tulee. Nesseen katselee pystyyn. Lehterä on oikealla puolen. Jälleen tulee syvän kautta ränniin. Suster varastaa vähän ja pääsee ensimmäisenä paikalle. Tökkäys eteenpäin onnistuu ja nousee aina sinisen yli. Näin 1,5 minuuttia enää kellossa. Nesseen hakee omasta päästä. Pikku jättö Marlowelle ja kyllä tässä taitaa niin käydä, että Jukurit pöllyttää viikon sisään toistamiseen helsinkiläisjoukkuettaan. Näin se taitaa se pyristely päättyä siihen, kun kiekko pomppii IFK-alueelle ja Ben Horvat käy

0: Kaamassa kiekko tyhjään, se on illan 7. ja se on samalla hyvin suurella todennäköisyydellä illan viimeinen osuma. 14 sekuntia jää kelloon, kun Helsingin jäähalli tyhjenee. Jukurit nappaa voiton IFK:sta. Niko Huhtanen etulyökäs 2 maalia tänään, mutta Jukurit naputtaa kyllä kovalla tahdilla kiekkoa IFK-maaliin ja ansaitsee kyllä tänään 3 pistettä, kuten ansaitsi viime viikolla myöskin Mikkelissä, joten viikko on 6-0 pinnat IFK:lta ja se on kyllä tylyä Jonne Virtasen miehistöltä, tylyä näytöstä ja samalla kyllä iso huutomerkin paikka illan kotijoukkueelle, että mitä ja missä. Viimeiset sekunnit kosmetiikkaa tällä kertaa. Joki, Sinivuori, Uronen, Kaukaloon. Näin summeri päättää tämän illan, kun emme kampuu. Viimeisen kerran ja summeri on tällä kertaa kohtuullisen armollinen lopettamaan tämän illan ja IFK-pyristelyn. 7-4 Jukuri voitto, joten kokonaisuudessaan 10-5 maalit kahteen peräkkäiseen otteluun. Se on kyllä kylmää kyytiä, ei siitä mihinkään pääse. Joka tapauksessa jälkipelit Classic Hitsillä ja tarjolla vielä tähän iltaan. Helsingin jäähalli on jo käytännössä tyhjentynyt, mutta ylähylly jatkaa vielä hetken aikaa. Otetaanpa pikkuhappi ja pureksitaan sen jälkeen, että mitä tässä illassa oikein tänään kokonaisuudessaan sitten tapahtuu.
1: Tästä alkaa Classic Hits Kiekkoradion jälkipelit.

0: Classic Hits Kiekkoradio. Jälkipelit.
1: Uskokaa tai älkää, niin Helsingin jäähallissa kuitenkin musiikki soi edelleen, vaikka tunnelma ei muuten kyllä tänään mikään mahtipontinen ollut, nimittäin Jukurit oli tylyvieras IFK:lle ja nappaa 3 sarjapistettä täysin ansaitusti. Loppulukemat IFK 4, Jukurit 7. Positiivisen puolelle menee se, että Niko Huhtanen IFK:n osalta onnistuu maalinteossa 2 kertaan. 2 ensimmäistä maalia punanuttuun nyt tämän kauden tuoreelle hankinnalle. Eetu Liukasen myöskin jatkaa hyviä otteitaan kotiotteluissa. 4 maalia nyt kokonaisuudessaan tehty, tänään myös 2 maalia Liukkaalle, mutta se, mitä Jukurit tekee, se on ennakkoluuloton, se on rohkea ja se on ennen kaikkea tehokas. Maalinteossa Jukurilta tänään onnistuvat Justin Adamou, Werneri Ahokas, Jacob Hayhurst, Niko Korkola, Aaron Krons, Jesper Olofsson ja Bens Horvath. Joten kun jos 7 maalia joukkue tekee ja 7 eri maalintekijää, niin se kyllä kertoo siitä, että laajalla rintamalla onnistumisia vierasjoukkueelle. Myöskin kova temppu se, että Andrei Suster, Jukureiden ykköspakki, 0+2 tehopisteet kokonaisuudessaan, 0+9 nyt saldo sitten tsekki pakille. Mutta se tarkoittaa myös sitä, että IFK:lla tältä kaudelta ainoastaan 1 voitto. Se tuli pari viikkoa takaperin sarja-avauksesta. Sen jälkeen tappiot 2 kertaa Jukureille ja myöskin Turun Palloseuralle tuosta avausviikonlopusta. Joten paljon on mietintää, kun lauantaita kohti vedetään. Ja lauantainahan on tarjolla myöskin kotiottelu. 4 kotiotteluputki muuten IFK:lla tarjolla, joten nyt kannattaa lippukaupoillekin iskeä. Tai mikäli haluat liput lauantaille, niin kannattaa käydä allekirjoittaneen Instagram-tilillä. Don Punkero on tili, missä lippuskava on käynnissä. Ja sieltä mahdollisuus voittaa 2 lippua tuohon lauantaina seuraavaan kotiotteluun. Tuore hankinta David Nemecek siellä päivänne lippuskavan kysymyksen aiheena, mutta se siitä lippuskava Instagramin puolella ja uutta matoa koukkuun lauantain osalta. Rauma Lukko vastassa ja vähän erikoinen starttiaika, kello 15 alkaa peli, joten varmasti paljon perheitä myöskin lauantaina hallissa ja mukava tunnelma odotettavissa siis myöskin sen osalta. 14.30 pistetään luonnollisesti homma käyntiin, kun ne puoli tuntia ennen lähtee jälleen homma liikenteeseen, joten keskiviikkoilta tätä myöten taputeltu. Jatkamme lauantaina tätä liigan superkautta. Katsotaan, mitä Olli Jokinen ja mitä koko IFK-porukka lauantaiksi keksii. Se selviää meille muutaman päivän päästä. Nyt hyvää illan jatkoa, hyvää yötä ja kunat!
0: IFK-tarinaa tahdittamassa Classic Hits Kiekkoradio. Kaikki kiekkosisältö osoitteesta supla.fi/HIFK.